nhà yuk ơi, môn tu đô la nhà yuk ơi, nhà nhà nơi nhà nhà nơi. Ai ơi nghe liu, ai ơi nghe liu, ai mu liu, bên mu liu.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

nơi nhà nhà cái hè bu quê nghe đi âm ta trao ơn nơi nhà nhà dẹp à mu à du nhà nhà dẹp.

này thì lá phiên nga như anh ấy. Amen, amen, amen. Chỉ tu phiên nga mát chờ, quán phiên nga như lá kim.